0: Hej du, hur många ting gör du mens du kör? Sånn som att checka mobilen, spise eller fikle med ting som stjäl uppmärksamheten. Nästa gång du sträcker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp dig själv. Ska du få det till, så bör du lägga dig en plan. Och bara pröva att ändra en ting om gången. Och köra är det enaste du ska göra. Hilsen Statens Vegvesen.
1: Right Price Times kundavisen.
2: Nu är vi ute med en splitter ny kundavis. Stappfull av inspiration och skicklig rå priser. Right Price Tiles. Kvalitet och design trenger ikke koste skjorta.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: så kommer det faktiskt till att vara nedbörd och som gärna som snö i höjden då fram till söndag eftermiddag.
1: Oj, och den och men är det snack om mycket snö?
0: Nej, det är egentligen inte det, men klart det snöade lite timme efter timme i mer än ett dygn. Så kan det ju bli någon centimeter alltså i de lavaliggande områdena så tror vi det här ska vara grejt att bli kvitt, men i höjden så kan det ju ligga lite då, för det är ganska kallt genom hela helgen.
1: Blir det minusgrader i helgen och tiden framöver?
0: Ja, hvis du gjør for eksempel sånn som i Kongsvinger, da, for å ta et sørlig og fin sted i innlandet, så ser vi ikke for oss at det akkurat der skal på en måte ligge snø på bil lørdag gjennom dagen. Men du skal ikke så veldig mye høyere opp før du ser at det noe kvitt oppi der. Så relativt kjølig, skal vi si det sånn. Men de aller fleste i lavlandet kommer til å oppleve dette som en dag med litt kaldt regn.
2: Ja, det sa meteorolog Håkon Mjelstad, reporter i saken her var Hege Hagaløkken. Endelig morgen fortsetter med Empire of the Sun denne fredagen. Du hører We Are the People.

pojkar när vi ska vara färta. Plötsligt lever vi brissande i stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sörjt vår tid. Vi som har lagt vårt liv, var det glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan fördiva på tid och följa något extra. Så vi ärliga sällskap, vi söker på sällskap. Som vi vet att vi

0: Okej, så det du säger till mig är att jag kan spara upp till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller, är det sånt eller?
1: Jo, det stämmer det.
0: Så pass. Ja. Men med den prisen så får jag väl inte med alla innovationer jag brukar för då, som exit warning system, massage i säten och ryggassistent och sånt.
2: Jo då, nu kan du faktiskt spara in till 42 000 kronor och få reducerad kampanjränta på utvalda ID7 och ID4 modeller med alla innovationer du har brukt för. Så den är ju rimlig grej. Läs mer på Volkswagen.no.
3: Sån här hörs det ut när någon sätter igång världens bästa pantsystem.
4: Men, hä?
5: Jag vet det är skit, men om du kan ha pantepåsen på fången ner till butiken så kan du få en bolle.
3: Detta var en av mer än en miljard gånger pantsystemet startat upp I år. För världens bästa pantsystem, det startar med dig. Pant allt.
6: Det där var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.